Siautem Deo, mita meum ad vos, et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicium. De peccato quidem quia non crediderunt in me, de justitia verum quia ad patrem vado, et iam non videbit isum. De judicio autem, quia princeps uius mundi iam judicatus est.

Padre omnitatum optimum, et omnidurum perfectum resursum est, discendens a Patre Iuminum, ac ut quem non est transmutatio,